خلي بالك من لبسك وخلي بالك من تصرفاتك مع الناس، لانه ساعات البنات هما اللي بيبقوا السبب انه يخلوا حد يبص لهم بصه مش كويسه او يكلمهم كلمه مش كويسه او يمد ايده بطريقه مش كويسه. خلوا بالكم من نفسكم.

الطيبين. نحن نسينا نقرا شويه كلام عن ايه؟ عن مجد المسيح، ولا ايه رايكم؟ نلغيها؟ الوقت سرقنا. يا نهار ابيض، ها؟ انا اقول حاجه واحده وانتوا تقولوا حاجه واحده. ايوه حاضر، اقول حاجه واحده وانتوا تقولوا حاجه واحده.